Der er været, og der er for grinder kvære. Jeg har holdt smidt om flug for fære. Og de ældre er det savs med vold. Hør det min flug med lån. Huset har kun en interessenter, en idé er nem at forsvinde. Jeg rufter det ud, en af huset for huset.

tusind godt små dønke, lov nok sund, det kunne grænke, grav et salg af ender dænke støn. Sidst vi med det dyrre, und det slanke med forklæget, halt og har ofte en æpfel med krab birn. Wenn alles weiter bist, a Hasenschell ist, tröste dich, das immer gleich nur prima, da du bist. Wenn alles weiter bist, a Hasenschell ist, tröste dich, das immer gleich.

0: kan ikke grædte mig ind, at der ser jo efter bogenskjul være.
1: Jeg kommer den to blæter, ja, det siger mig dog.
0: Har du et blik, der kun er med, når du er svært i øje noget luk?
1: Jeg har skidt og vibrer, så det og så det. Røgne brugt sig schnitzel under andre karotte.
0: Ist mir doch egal, wer anders sind als du.

Her vil I ses vil, og I ses vil, og I ses vil. Her vil Aue Mordert fastnet gå. Her hen og så er hæs, hus og orange lejle du. Andrum zu Kirtin klar, das mag von Hollanda og du.